Posle visoke škole odlazi u Nemačku na studije, međutim u trećoj godini studija zbog nesuglasica sa nemačkim ovim upravnikom konzervatorijuma, on napušta i gubi državnu stipendiju, prekida studije i vraća se u Beograd. Godine 1884. postaje horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković. Njegovi uspesi kako horovođa i kompozitora prvo su izašle prve rukoveti i opela u G-molu i omogućuju mu da dobije stipendiju i nastavi školovanje u Rimu, a kasnije i na konzervatorijumu u Leipzigu. 1887. postaje dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva, a radi kao nastavnik muzike u prvoj Beogradskoj gimnaziji, prvoj Niškoj gimnaziji Stevan Sremac, a od 1901. godine kao predavač pojanja u Bogosloviji. Zajedno sa Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem osnivač je prve stalne muzičke škole, Srpska muzička škola u Beogradu, danas se zove Muzička škola Mokranjac, čiji je dirigent bio sve do svoje smrti i njegovom zaslugom osnovan je prvi gudački kvartet u Srbiji, ako niste znali. Godine 1906. izabran je za dopisnog člana Kraljevske Srpske akademije nauka, a najpoznatija njegova dela su svakako rukoveti, 15 spletova pesama zasnovanih na folklornim motivima iz različitih delova Srbije, Bosne, Makedonije, Bugarske, primorski napjevi, duhoviti skerco kozar, kao i muzika za pravoslavna bogosluženja, velelepna liturgija, iz koje je najpoznatija Heruvimska pesma, najznačanije ostvarenje horske muzike u Srba. Poznati su također njegovi zapisi narodnih pesama i igara sa melodijama iz Levče, kao i dve značajne zbirke zapisa sa srpskim crkvenim napevima, Osmoglasnik i Strano pjenije. Njegov dan, on je toliko bio produktivan da njegov dan kao da je trajao duže od 24 sata, toliko rada, ali i bohemskog života, a docnije i porodičnog života. Spavao je, kažu, tek nekoliko sati. Mokranjčeva porodična kuća u Negotinu je 1964. godine restaurirana i pretvorena u muzej i muzički centar. Beograd je napustio 1914. godine i preselio se u Skoplje kako bi izbegao Prvi svjetski rat, ali ubrzo zatim je i umro 28. septembra iste godine od komplikacije jetre nakon 3 godine bolovanja. Njegovo posljednje delo je neotpevana pesma. Posmrtni ostaci Stevana Stojanovića Mokranjca su preneti iz Skoplja u Beograd 1923. godine, a njegov grob se nalazi na Novom groblju u Beogradu. U sećanje na Stevana Stojanovića Mokranjca u njegovom rodnom Negotinu od 65. godine svakog septembra se tradicionalno održavaju horske muzičke svečanosti, takozvani Mokranjčevi dani. Inače, bio je oženjen Marijom, bratanicom Uroša Predića, imali su sina Momčila Mokranjca, profesora farmaceutskog fakulteta. Eto, naš veliki Stevan Stojanović Mokranjac, koga čujemo i pri svetim liturgijama i koji, čije rukovete su nezaobilazne u kulturnoj baštini nas Srba, nekma je slava i čast. Mi idemo sa jednom lepom pesmom iz našeg studija, pa nastavljamo dalje sa programom.

meni se javlja, braći i sestre, da smo stigli do rubrike Znameniti Srbi. Dakle, rekli smo mora da se pazi na časovima, još malo pa ću da propitujem. Dakle, ko su četiri srpske vojvode, kako se zvala Teslina majka, ko je bio Mika Alas, šta je izumeo Milutin Milanković i Mihajlo Pupin, ko je bila Nadežda Petrović. Dakle, sve to mora da se zna u podane u ponoći, nemoj da vas sanjam, eh? A danas u rubrici Znameniti Srbi govorit ćemo o Stevanu Stojanoviću Mokranjcu. Stevan Stojanović Mokranjac bio je srpski kompozitor, muzički pedagog i akademik. Mokranjac danas važi za klasika srpske muzike i njena je najistaknutija ličnost na prelazu iz 19. u 20. vek, a zaslužan je za uvođenje srpskog nacionalnog duha u umetničku muziku. Rođen je 9. januara, dakle na Stevandan, otuda ime Stevan, 1856. godine u Negotinu. Preci Stevana Stojanovića vode poreklo iz okoline Prilepa u Makedoniji, a odatle su doseljeni u selo Mokranje kod Negotina i otuda njegov nadimak Mokranjac. On je završio gimnaziju u Zaječaru, upisao se na prirodno-matematički odsek velike škole, a kao gimnazijalac bio je član prvog Beogradskog pevačkog društva.

Posle visoke škole odlazi u Nemačku na studije, međutim u trećoj godini studija zbog nesuglasica sa nemačkim ovim škole, a kao gimnazijalac bio je član prvog Beogradskog pevačkog društva.

1884. postaje horovođa pevačkog društva Kornelije Stanković. Njegovi uspjesi kako horovođa i kompozitora prvo su izašle prve rukoveti i opela u G-molu i omogućuju mu da dobije stipendiju i nastavi školovanje u Rimu, a kasnije i na konzervatorijumu u Leipzigu. 1887. postaje dirigent prvog Beogradskog pevačkog društva, a radi kao nastavnik muzike u prvoj Beogradskoj gimnaziji, prvoj Niškoj gimnaziji Stevan Sremac, a od 1901. godine kao predavač pojanja u Bogosloviji. Zajedno sa Stanislavom Biničkim i Cvetkom Manojlovićem osnivač je prve stalne muzičke škole, Srpska muzička škola u Beogradu, danas se zove Muzička škola Mokranjac, čiji je dirigent bio sve do svoje smrti i njegovom zaslugom osnovan je prvi gudački kvartet u Srbiji, ako niste znali. Godine 1906. izabran je za dopisnog člana Kraljevske Srpske akademije nauka, a najpoznatija njegova dela su svakako rukoveti, 15 spletova pesama zasnovanih na folklornim motivima iz različitih delova Srbije, Bosne, Makedonije, Bugarske, primorski napjevi, duhoviti skerco kozar, kao i muzika za pravoslavna bogosluženja, velelepna liturgija, iz koje je najpoznatija Herojimska pesma, najznačanije ostvarenje horske muzike u Srba. Poznati su također njegovi zapisi narodnih pesama i igara sa melodijama iz Levče, kao i dve značajne zbirke zapisa sa srpskim crkvenim napevima, Osmoglasnik i Strano pjenije. Njegov dan, on je toliko bio produktivan da njegov dan kao da je trajao duže od 24 sata, toliko rada, ali i bohemskog života, a docnije i porodičnog života. Spavao je, kažu, tek nekoliko sati. Mokranjčeva porodična kuća u Negotinu je 1964. godine restaurirana i pretvorena u muzej i muzički centar. Beograd je napustio 1914. godine i preselio se u Skopje kako bi izbegao Prvi svjetski rat, ali ubrzo zatim je i umro 28. septembra iste godine od komplikacije jetre nakon 3 godine bolovanja. Njegovo posljednje delo je neotpevana pesma. Posmrtni ostaci Stevana Stojanovića Mokranjca su preneti iz Skoplja u Beograd 1923. godine, a njegov grob se nalazi na Novom groblju u Beogradu. U sećanje na Stevana Stojanovića Mokranjca u njegovom rodnom Negotinu od 65. godine svakog septembra se tradicionalno održavaju horske muzičke svečanosti, takozvani Mokranjčevi dani. Inače, bio je oženjen Marijom, bratanicom Uroša Predića, imali su sina Momčila Mokranjca, profesora farmaceutskog fakulteta. Eto, naš veliki Stevan Stojanović Mokranjac, koga čujemo i pri svetim liturgijama i koji, čije rukovete su nezaobilazne u kulturnoj baštini nas Srba, nek mu je slava i čast. Mi idemo sa jednom lepom pesmom iz našeg studija, pa nastavljamo dalje sa programom. Muzika.